0: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
1: Ma rešila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051 492 333. Banja Luka.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

A ko će da vas gnjavi ako neću ja? Do 15 časova, lagano, polako, pomalo. Na tenane, što bi se reklo, spremljeno sve i svašta o čemu možemo pročavrljati. Vidim mnogima prija ovo zahlađenje i dan bez sunca. Nisam najsrećnija, priznajem, ali izdržat će se. Međutim, ono što se mora priznati jeste da je vazduh čistiji u svakom slučaju i nešto razmišljam, najskuplja ruda u skoroj budućnosti neće biti oni neki čudni rijetki metali od kojih se prave čipovi, dijelovi svemirskih letjelica i slične stvari, nego pitka voda, prirodna hrana i čist vazduh kao lijek. Teško da ćemo to moći dobiti s obzirom šta smo sve uradili planeti. Mudri Dragan i Irena, dobro jutro ljudići i ajmo polako kroz ovaj dan.

0: ovlaštenih Samsung partnera.
1: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Pa, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.

0: Gost, svaki nedostatak u hrani se osjetio na. Ja koristim hranu Farma Piknik, zadovoljan sam sa njom. Zato što ima dobru nosivost i najvažnija stvar da su mušterije zadovoljne sa kvalitetom jaja.
1: Stočna hrana Farma Fit. Prirodan izbor.
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Ha, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.

0: Novo penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: U Fortuni i vaša sreća, ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileći file, kljucko 620 grama, 7,45, patlidžan, kilogram, marku 85, puding vanilija, Movenpik, 150 grama, marku i po, toalet papir, troslojni Classic Soft, ceva, 16 komada, 6,99, mašina za veš, gorenje, 599, pročišćivač vazduha, Vivax, 150, ponuda vrijedi za 12. i 13. septembar. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi.

0: možete da počinje sa pravom opremom. Strong Pro, sušači za ruke i dozatori za sapun.
1: Dostupni sada u Centru marketima.
0: Čista ušteda.
1: Što na umu, to u Centrumu.

Više na eki.ba. Jednostavno Eki. Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana.

0: vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
2: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
3: Hoćemo po još jedan žeton.
4: Ovog vikenda spremite se za najbolju kupovinu.
5: Popusti od 10 do 30% na 10.000 artikala.
6: Veliki jesenji shopping vikend Centruma na Petrićevcu i Centru Marketa u Gradišci.
7: Kupci su potvrdili cmshop.ba je puno više od odlične kupovine. Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba.
8: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 50% na odabranom namještaju za unutrašnji prostor i do 65% na odabranim matracima. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Vaš iPhone je sada vaša Atos Bank Visa kartica. Apple Pay je jednostavan, siguran i privatan način plaćanja. U prodavnicama, online i u vašim omiljenim aplikacijama. Sada je dostupan uz vašu Atos Bank Visa karticu na uređajima iPhone,

dajte mi utjehu, ma jok, dajte mi čašicu nečeg žestokog za početak ovog našeg kardio sata. Ljudi, je 13 časova i 17 minuta je, a jesen i to ova rana, pravo vrijeme da počnu da se beru plodovi. Mušmula stiže kao jedno od najzanimljivijih sezonskih iznenađenja. Skromna po izgledu, međutim, bogata blagotvornim svojstvima, jer ovo starinsko voće koje se vijekovima koristi u narodnoj medicini danas ponovo privlači pažnju ljubitelja zdrave ishrane. Specifičan ukus postaje blaži i slatkast nakon što mekša, krije u sebi riznicu vitamina, minerala i jedinjenja korisnih za srce, imunitet i varenje. U sezoni kad je priroda najdarežljivija, dakle sad, mušmula nudi priliku da se uz čaj, džem ili liker zasladimo i očuvamo zdravlje na prirodan način. Svo troje reguliše naše stomačiće i snižava nivo holesterola u krvi, a pošto je sad sezona ovog voća, treba da znate da njegove benefite lako i brzo možete sačuvati za zimu tako što voćkicu osušite za čaj ili napravite ovo pomenuto. Mušmula, inače poznata i kao divlja kruška, uzgaja se više od 3000 godina. I u Romeu i Juliji se pominje, Šekspir se sjetio mušmule. Razni vitamini, minerali, sve ono što nam treba još od starog Rima, koristila se kao lijek. Ko ima problema sa jetrom i bubrezima, treba redovno da je jede. Bolje nas hidrira, eliminiše otrove iz organizma, u suštini popravlja nam cijelo zdravstveno stanje. Čaj znate kako se pravi, ni džem nije, ali liker. 250 grama mušmule, 2 decilitra vode, 130 grama žutog šećera i pol litre vinjaka. Možete vi sa vinjakom preći i na ti, pa koristite tinjak. Mušmule operete, odsječete peteljčice, cijele ubacite u staklenu bocu sa širokim grlom, onda ovamo prokuvate vodu i šećer i kad se prohladi, sve prelijete preko voćki pa dodate vinjak. Zatvorite, promućkate, stoji 2 sedmice na sobnoj temperaturi, mućkate svaki dan, procijedite i to vam je to. Ako vam se ne da da kuvate čaj i slične varijante. Tako da ko ima mušmulicu nek učini nešto od ovoga. Ljudi, ne pozivajte, znate da se ne mogu javiti. Znate odlično da se ne mogu javiti. Naša draga Nada iz Gomirja kaže, u takvim samo psihijatar može pokušati pomoći. Najjače je što oni svima savjetuju psihijatra. I ako ne nađeš psihijatra, ja ću. Nećeš, ja ću. Riješit ću te pa da sam te rodila. Kaže, imala i imam takvih u životu, a ja ih zovem energetski vampiri. Dobar, lijep i sretan vam dan, Digovci, i nemoj da se smiješ nama koji smo jedva čekali niže temperature. Još ništa od toga nema, bar ovdje kod nas. Oblačno i mrvicu svježije, juče grmljavina, ali par kapi kiše, a ja vjerovala meteorolozima i očekivala zahlađenje. Još naložila vatru i kuvala sve i svašta. I stopila se bar 5 kg. E, to je dobro. I kaže da znaš, kruške se čiste i pripremaju, ali ne za rakiju, već za kompot. Pa to je sve to gređe raditi kruškama. Ne može. Da vidimo dalje. Prebaci recept. Ne dam recept. Pobađi 10 već traži recept. Ne dam. Kaže, mi ćemo postati besmrtni od tvojih napitaka. Pozdrav iz Banata. Ima nas malo u Oslu. Mene si ubijedila, sad preostaje samo da ubijediš zdravstvenu industriju da nam prepisuju alkohol na pića na recept. Možda to neko već radi, ali bilo je to u doba prohibicije u Americi, gdje će drugo. Da ne bi baš toliko pala prodaja alkohola i da ne bi bilo kazni za niz bolesti propisivan alkohol. Snašli se ljudi. Naša Branči iz Chicaga. Gordana nam se javlja iz Podrašnice, brzo će stići slike snijega. Ljudi, ićete na blok za ovo, šta je vama, kakav snijeg? Ne dolazi u obzir. Dule iz Nereshajma. Vuki nam je nešto pisao. Kaže, ovo o čemu pričaš nisu mušmule, nego oskoruše. Mušmula zreva početkom novembra sa prvim mrazevima, a oskoruša sad i dobra je za rakiju, slatko, a i suva se kuva i pije za stomak. Hvala puno, Buki.
Evo, japanska mušmula, neko kaže i turska, opsjednu tom voćkom, oko kuće ih imam bar 10. Eto sad, ajde sad meni recite koja voćka je u pitanju. Ništa, idemo do breza. Što je tužna breza ta?

0: penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo kranjska kobasica Apetito, kilogram 6,99, jabuka kilogram, marku i po, smjesa za sarmu i punjenu papriku, Apetito 60 grama, pola marke, gazirani sok, limun, Fanta 0,33, 0,95, mašina za meso, Senkor 145, ženska trenerka Donji Dio 6,99. Ponuda vrijedi za 12. i 13. septembar. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: Spremite se za vikend najbolje kupovine.
3: Ovog vikenda vas očekuju popusti do 30% na svim odjelima.
2: Veliki jesenji shopping vikend Centruma na Petrićevcu i Centru Marketa u gradu.

0: jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Svježa mrkva kilogram, jednu marku, sok fruk 1,5 litara, marku 85, toaletni papir Violeta 24 komada, 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingopih.com.

0: Postani dio našeg tima širom Bosne i Hercegovine.
1: Prijavi se putem karijera.lidu.ba.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cherie Divine i Azure Strike ženski i muški miris 10.60. Liren Aqua Bubbles, kompletna linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puder 7.80. Eros potkošulje za trudnice snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Sedmici se bliži kraj i kupovinu Bingo planiraj od 10. do 13. septembra. Smrznuti karpiol Bingo 400 grama, marku 85, čokolada, samo ti volim te 250 grama, 3 marke 65, dječja kolica 54 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Jabuka kilogram 0,99, samo ti čokolada 100 grama 1,65, Vulajt deterđent za veš 4,5 litara 13,65. Konzum i Merkator.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: Pa, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: A ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki, ima Eki.

0: 2026.
1: Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
2: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 50% na odabranom namještaju za unutrašnji prostor i do 65% na odabranim matracima. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Kako do Španije? Pa lako! Svaka transakcija od 50 maraka i više koju izvršite Adico Mastercard kreditnom ili debitnom karticom donosi vam novu šansu za osvajanje ekskluzivnog putovanja za vas i osobe koje želite povesti. I što više transakcija, veće su šanse za putovanje i snova. I možda baš vi kažete, hola,

0: 6. Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Ajmo, ajmo, ajmo, ajmo, ajmo, samo mi obrati pažnju ovamo, kasa broj 2 za 2 sata.
1: Garantujemo najkvalitetnije fasadne sisteme sa do 25 godina garancije.
2: Što na umu, to u centru.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma rešila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčkogas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I. Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
5: Happy Friday u CEMU petak 11.9. donosi odabrani parfemi sniženi do 35%, Declaré kozmetika kompletan asortiman snižen 30%, Catrice kamuflažna krema snižena je 27% na 5.50, Maybelline gel za obrve snižen 26% 14.45. Vidimo se u CEMU 11.9. ove godine.
6: Krediti za penzionere Brčkogas, izvolite.
7: Pozdrav, djeco. Vaša penzionerka Mara ovdje. Ajde, skuvajte kafu. Eto mene po kredit. Ovaj mi istekao. Jel samo lično i ček da ponesem?
6: Tako je, teta Maro. Sve isto kao i do sada za naše penzionere. Nema žiranata, nema čekanja, a i dalje imamo brze pozajmice.
7: E, zato sam ja s vama i zadovoljna. Pravo ste za penzionere.
6: Čekamo vas preko puta pozorišta Brčkogas. Krediti za penzionere Kralja Petra I. Karađorđevića 051 492 333.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.